0: Datang ka imah, Mang Dasi mah kelenut pamagahan ka anakna sangkan jadi jalma bener bager jujur sopan jeung boga rasa tanggung jawab. Ulah linyok bohong, ulah talenges. Dicitah ngeureunan pagawean anu goreng karusli teh, singnya ah kana diri, singnya ah ka kolot, hirup ulah mahiwal jeung bedegong. Rusli jiga nu enya kadengekeun ngeluk tungkul bari mano tapi teuing hasil nama teuing ngagugu teuing moal da puguh keur meujeuhna pangor atuh bara kasentreng Rusli teh budak umur 17 taunan mah. Teu karasa peuting teh terus nyerelek hayam jago raungkong korongok hawa tiis mani nyecep koreng geus mincak kana janari leutik tuluy namah Mang Dasim jeung Rusli sarare tibra nekeranan taya anu ngaganggu deui harita teh. Kacarioskeun dina dinten enjingna alias dina poe isukna lembur Cisasak geunyleung deui bae kahiji dumeh imah palebe raruksak kenteng na maruragan jeng parepes kitu deui imah Mang Dasim sarua ruksakna ditamah deui ku ayeuna beja ngeunaan mayit nu balik deui ka imah puguh we matak guyur salalemur matak er saja jagat beja tatalepa kaunggal jalma sumebarna teh gancang pisan babarina rekabnya an omongan jalma mah leuwih harus tibatan goong arigan Ubed kacida sedihna nyaksian anakna jadi sabibir hiji teh dageudaheun atuh omongan jalma teh sok ka mana bae keunana teu saeutik anu nyangka kanu lain-lain magargeun teh gan Ubed munyung magarkeun teh gan Ubed muja rupa-rupa ka bangsa siluman ngawadalkeun anakna da pedah gan Ubed beunghar tapi anakna teu ditarima ku bumi cenah matak balik deui oge ka imahna jeung rupa-rupa omongan jalma teh omongan jalma nu teu matak ngeunah kana hate timbulna teh amek jeung ceceup kanu geus ngacaukeunana nyagan Ubed badami jeung bojona harita teh. Yaya.
1: Kumaha Kang?
0: Cik Akang menta pamadegan anu hade. Nah kudu kumaha geus kieu yeuh? Nah urang tarek cicing bae ieu teh atawa kumaha? Da meureun ku Yayah oge kanyahoan. Kumaha gandeng na omongan jalma? Cing, ceuk maneh kumaha Yayah ieu?

0: Akang rek nyoba nepungan heula Kang Haji. Hayang ngobrol rada laluasa. Hayang nyaho heula soluk-bolukna. Nah bet bisa kieu ieu teh.
1: Nyajung atuh ka ditu Kang. Gara ikhtiar jeung Kang Haji ka ditu.
0: Teu talang teh geus bada mikitu. Mah gan Ubed turun ti imah. Ngador ngagedig init ngadugdug ka imah lanceukna nyatana Haji Gopura teh. Barang datang kanu dituju langsung unggah kasampak teh Haji Gopur keur ngobrol jeung bojona. Puguh we duanana oge aratoheun atuh harita teh.
2: Nah. Geuning datang. Puguh tas diupat ieu teh. Lah ditempo ka ditu sok diuk heula tuh bed ka ditu ha. Sok diuk heula ka ditu. Sok diuk heula.
0: Cek Haji Gopur ka Gan Ubed atuh ge Gan Ubed diuk paroman bangun alum kasedihan kagambar dina paroman beungeutna.
3: Aduh puguh tengenah cicing kuring deh Kang. Aduh ariras ku nasib diri nutumiba ka kuring sakula warga.
2: Keun sing sabar welanan ieu teh cocoba tinu maha kawasa. Pan Ubed teh hayang munga haji teh lain. Hah? Hayang munga haji, hayang ka Mekah. Cocoba na eta teh.
0: Cek Haji Gopur tetep ayem tegatas harupateun Haji Gopur mah memang beda pisan sifatna teh jeung adina. Mun adina mah Gan Ubed nya gede amek, heuras genggerong jeung sahok kadua gaplok. Jeung kurang wiwaha. Sedangkan Haji Gopur leuwih leles jejer di atali. Leuwih kere tinimangan jeung leuwih sabar Haji Gopur mah.
3: Muhun Kang.
2: Ulah kaget. Mun manggih kajadian sarupa kieu. Eta teh ujian tinu maha kawasa. Ujian tinu maha kawasa eta teh bet.
3: Mun Kang lah.
2: Heeh. Teu kudu gede ngarobah sikap mah. Coba lamun keur amek loba istighfar. Hah? Mun urang aya musibah kudu nyebut asma Allah. Istighfar, subhanallah. Eta nu penting. Lamun teuing jeung teuing amek geuwat kacai ngadon abdas cong salat ngadoa. Salat teh ngadoa aja teh. Bisa ku salat, bisa ku doa biasa. Tenangkeun hate, otak jeung pikiran. Ulah ngaguluk ku nafsu. Hal ieu eta teh ujian. Ujian tinu maha kawasa. Naha urang teh tetep iman, tetap percaya aya kagungan Allah Ta'ala atau henteu. Lamun ngarumasakeun jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu taat jeung satia sarta sumujud ka Allah, atuh kudu tabah urang teh sabagai umatna. Hah? Ditambah urang kudu sadrah tumarima kana kadara jeung takdir qodarullah, bari tetep jeung ikhtiar. Tumarima teh ulah bari cicing tapi kudu bari ikhtiar dibarengan ku ngadoa. Keur cicing urang ngadoa ditambah ikhtiar tarekah jeung torokoh oge cidikih.
3: Mun kitu Kang. Pangna kali oge ikhtiar kuring teh. Cik atuh tulungan Kang. Nah guru kumaha ngungkulanana ieu kaayaan Kang. Itu balaraya manireang. Manireang balaraya teh Kang. Abdi mantak era Kang, mantak era. Asa dipongpokan ku tai jeung asa teh mah aduh ieu beungeut dikamanakeun beungeut era. Era Kang alah. Era Kang kuring teh Kang. Era Kang. Datangna jeung bararea ngomongna teh macem-macem, ngomongna geus rupa-rupa nyangka kakuring teu pararugu. Madak panas kana hate, Kang. Madak panas kana hate, Kang. Aduh, Kang.
0: Cekan Ubed beki kataras tadihna.
2: Naon? Naon nu madak sedih kana hate Ubed teh? Hm?
3: Naon nu madak sedih kana hate Ubed teh? Ha? Aduh, ari Akang. Birakuh teu ngadangu, Kang. Tuh. Si itu tah si eta ngaromongna teh teu kira-kira. Magarkeun teh anak kuring paeh kasarat. Paeh diwadalkeun ku kuring, ditanonkeun jeung rupa-rupa deui. Payelkeun teh kuring teh muja, Kang. Panteu pisan-pisan. Kuring istuning ihtiar teh. Lega sawah, lega kebon teh naon. Lain bati muja kuring teh, Kang. Akang oge apal. Ngumpul-ngumpul kuring teh. Usaha itu ka dieu, meulian sawah, meulian kebon. Hasilan dibeulikeun deui ka dinya. Kurang kumaha? Kuring teh usaha matak lega kieu oge. Lain ditampuran untuk paruguh kuring teh, tapi jelema nyangkana gara-gara anak kuring maot budak eneh. Pajarkeun teh kuring teh geus ngawadalkeun si Nyai. Ditanonkeun. Wah. Rupa-rupa Kang tudingan jelema teh. Era kuring teh. Kurang kumaha kuring teh? Ngawangun mere wangunan kanu jalan kanu naon sarupa nyumbang ka itu ka dieu. Kanu pakir miskin osok kuring teh. Anak yatim osok ku kuring teh. Heeh. Kadar tenang-tenang kuring ayeuna teh sok ada pedit. Da usaha atuh nu dagang mah kudu pedit. Kitu. Sok hitungan mere-mere nginyeumkeun kuring teh. Heeh. Mun nginyeumkeun doh bu duit boh barang. Geus sabara puluh juta di luar teu ditagih ku kuring. Itu loba nu nginyeum ka kuring teu mulangkeun deui nepi ka maot akhirna jelemana ganti ku anakna. Pleng we. Keun teu ditagih-tagih ku kuring teh. Malah aya nu tega nyebutkeun, megarkeun teh layon anak kuring teh teu ditarima ku bumi cenah. Nu matak balik deui ka imah. Aya nu nyebutkeun kitu ka anak kuring teh, megarkeun teu ditarima ku bumi. Kitu bokna teh nyeri kana hate jeung era diatu. Cik ku Akang pikir. Nah teu matak sedih ari nu kitu. Padahal kuring mah teu manjang teu munjung, teu nyaho-nyaho acan kana urusan munjung teh. Dina nyahona oge moal arek kabawa ku sakaba-kaba, da panteng ka pangeran nyembah mah tukang. Da kitu. Haji Gopur ungut-ungutan memang bener da kasaksian, adikna teh teu munjung muja ka siruman. Nyaho jeung ngarati ge henteu. Apan diwarah ti bubudak dididik ti leuleutik sangkan jadi jalma anu tetep setia kana ajaran agama Islam.
2: Terus kumaha Ubed? Heh. Kumaha ieu teh maksudna?
3: Kieu Kang. Aya taroskeuneun. Ari kajadian anu tumiba ka pun anak teh naha wajar atawa henteu Kang? Teh naha aya dina pituduh hadis jeung Quran atawa henteu Kang? Mun aya kumaha unggalna? Mun eueuh naon sababna bet anak kuring tepi ka kitu? Pan geus maot tapi balik deui. Tah kitu nu ditaroskeun ka Akang teh. Da ku kuring teh teu kapikir. Batan kaharti kalah mata klieur ka abdi teh.
0: Gan Ubed ngusap tarangna.
2: Bed Ubed Ubed Ubed. Hidup teh lain budak leutik tapi geus kolot apan. Sarta dipikolot ku urang lemur lantaran ilmu panemu geus cukup, pangalaman geus loba. Atuh ngaji geus jadi, piraku masih keneh tatanya ngeunaan anu kararitu. Cik teguh heula ku sorangan. wajar atau henteu eta teh?
3: Sok, cekubet kumaha? Sok, da geus dewasa urang geus kolot urang teh. Henteu Kang, teu wajar.
2: Yakin atau henteu?
3: Tah, urusan yakin jeung henteuna senajan teu wajar, tak ieu nu rek ditaroskeun teh ka Akang. Ubed.
2: Iya. Poma urang ulah rek luak kreok ari boga kepercayaan teh. Kudu tigin atuh, sing kuat, sing pageuh, sing panger. Da hukum Allah mah tara robah. Geus kitu teh nya kitu we. Moal beunang dirobah ku jelema mah.

0: geus kitu teh nya kitu we. Moal beunang dirobah ku jelema. Jadi hidup ulah percaya teuing kana omongan jalma. Mana komo ari teu masak mah. Nah, make kudu mikiran nu ngaromong. Nu penting mah urang kudu naon deh. Lamun teu rumasa ngalakukeun hal nu kitu anu teu matut tong jadi pikiran. Hah? Keun bae yeuh. Soal omongan jelema mah dangke oge bakal repe sorangan, bakal jempe sorangan, boseneun. Kitu jelema mah cuda. Hade ku hadena, goreng ku gorengna. Cacakan urang rumaku hade oge diomongkeun hantem. Da kitu jelema kitu sipatna. Hayang ngutik-ngutik kana urusan nu lain. Geus biasa eta mah. Bari kadang-kadang teu maca kana kaayaan dina sorangan. Lamun nganilai batur tah. Ngomongkeun batur resep pisan teh resep eta teh. Heuh da kurang ge sarua tu karasa. Eta sifat manusia.
1: Depi Kang, kuring hayang nyaho nu sanyana yeuh. Naon sababna make aya kajadian sarupa kitu? Saha nu ngali kuburan pun anak? Saha nu mawana ka imah hayang beunang tah? Saha nu maligna, saha nu mawana, saha nu ngalina? Pokona mah rek dibawa ngarahwi wirang kuring kaubaran dia.
0: Haji Gopur ngahuleng, memang nurutkeun nafsu mah anjeunna oge hayang kitu, hayang puas kana boga dosana. Da kitu sifat manusia mah, hayang ngabales atuh. Nu ngaran istilahna ulah sok dendam ngukut dendam teh teu bisa sebagai manusia mah. Aya we nyeleket kana hate nu nyangkaruk dina kolbu mah anu hese pupusna eta teh. Da kitu. Tapi Haji Gopur peuting tadi mikir rada lila bari manteng teu waleh ka Allah Subhanahu wa taala. Maksudna Haji Gopur nyuhunkeun pituduh putusanana asa eueuh gunana keun bae da moal matak jadi balai malah sabalikna. Mun dijalankeun teh bakal panjang lalakona.
1: Kumaha Kang? Cek pangimut Akang ieu.
0: Kieu bet. Akang oge mimitina mah boga pikiran kitu ieu teh. Akang teh hayang nangkep manusia anu boga dosana.
1: Sami atuh jeung abdi.
0: Tapi keheula Ubed. Cek nafsu mah memang kitu atuh. Tapi barang dipikir deui ku Akang asa daya haratina asa ukur miceunan tanaga jeung waktu anu teu puguh. Jadi ayeuna mah keun bae ceuk Akang mah teu kudu ka papanyangan. Engke oge tembok anu jahat bageura bakal nongerak ke oge bakal kapanggih teu kapanggih kurang bakal datang sorangan ngaku kumaha we carana mah eta mah.
1: Jadi yakin ieu teh kalakuan jalma anu teu hideung?
0: Adi ceuk Akang mah jelas ieu teh. Jelas ieu kalakuan jalma anu teu hideung. Nu disebut teu hideung teh jalma anu teu boga rarasaan. Jalma anu geus kausap setan, kausap koron, poho kana teu mahwadi. Tepi ka eta jelema tega ngalampahkeun kitu patut da jelema waras mah moal tegaeun atuh moal moal jelema waras mah ieu mah jelemana setengah edan atau teu waras kurang jajag pikiran nya lamun teh mah karasa katilera cageur sehat berejag tapi eta jelema teh boga pikiran anu gering jelema gering nu kitu mah teu jajag teu cageur pikiranana.
1: Kuring hayang peunang we Kang, tumantan jeung kitu disiksa ku aing geura. Sakalian kagok ieu mah.
0: Gan Ubed kekerot dahan amarah, manehna oge memang boga kayakinan anakna teh aya nu ngali ku jalma biasa, lain balik secara goib. Ulah Bed. Ulah ceuk Akang mah. Ulah diperkarakeun. Keun bae da geus beres atuh ayeuna mah.
1: Beres kumaha ari Akang? Beres kumaha ieu teh? Beda deui urusanana atuh. Teu beres can beres ieu teh Kang.
0: Aduh. Itu balarea.
1: Pala reang-reang Kang ngaromongkeun ka kuring. Nah, Akang rek tega kitu boga adi jadi buah catur urang lemur. Sorry Kang lah. Teu sudi aing meureun sirikeun ku lanceuk.
0: Lain kitu Akang seuri teh. Lamun maneh dek ngagulukeun ka jelema eta nepi ka neungeulan jelema asup kana perkara sarua gelo nasia teh. Eta maneh rumasa boga dosa henteu.
1: Nyandu atuh.
0: Heuh naha atuh? Lamun maneh rumasa teu boga dosa mah naon salahna?
1: Hah? Akang mah sok acida teuing lah. Ayeuna kieu Kang. Cik bantuan mikir kumaha carana sangkan eta jelema beunang. Kitu lah kuring mah. Lieur Ngadenge omongan jelema, nu penting mah eta jelemana anu geus bangsat maling anak kuring ti kuburan kudu beunang eta we nu penting ayeuna mah. Beres pan.
2: Haji Gopur mikir deui sabab keukeuh ari ceuk pamadeganana mah teu kudu diperkarakeun. Ulah dipapanyangkeun ka matak-matakna mah handi weuh. Sedengkeun Kang Ubed keukeuh hayang meunangkeun jelemana.
1: Kieu jadi. Kumaha Kang?
0: Kayakinan Akang mah tetep ulah dipapanyangkeun ieu teh. Ngan lamun Ubed keukeuh kitu nya kajeun eta mah. Ngan Akang ulah dibawa kana urusan Akang moal pipideun kitu bae ieu. Paling oge Akang mah rek mere saran moal terjun langsung.
1: Nya. Oh, saran lah. Nu dipiharep ti Akang teh lain naon kuring mah.
0: Kieu saran ti Akang. Anjeun Ubed badami we jeung kulisi jeung keamanan.
1: Ngan sakitu nya?
0: Nya. Cukup sakitu we. Teu kudu lidarira, da aya petugasna nu kudu tukang amankeun nya bapa kulisi teh. Plong hate gan Ubed ngemplong. Da nya kapikir ku manehna oge ngan kulisi desa nu bisa dibawa badami dina urusan ieu. Sabab ari kulisi desa mah memang tugasna, memang kawajibanana pikeun ngamankeun lemur ngarengsekeun rupa-rupa perkara anu aya patula patalina jeung keamanan.
1: Nuhun Kang lah, nuhun.
0: Sawang suulna atuh. Sanggeus nganuhunkeun kitu mah sarta ngobrol saperluna gan Ubed amitan terus balik ka imahna. Datang ka imah terila jut deui turun kebat muru ka imah kulisi. Teka catur di jalana geus tepi kanu di jug-jug. Kaparengan kulisi keur aya malah aya semah nyatana palebe keur laporan ngeunaan kajadian peuting tadi.
1: Assalamualaikum. Punten.
0: Pokna gan Ubed uluk salam dijawab kuno aya di jero imah bus ka jero. Sabada silih bagiakeun bari sasalaman gek Kang Ubed diuk pahareup-hareup jeung pribumi.
3: Oh, aya naon kan?
0: Ceuk kulisi dari anak keranan.
1: Bade laporan ieu teh, bapak kulisi desa. Perkawis nu tumiba ka kulawarga Sim Kuring ieu teh. Tah saksina oge yeuh, palebe pan, saksina oge.
0: Bari nunjuk hate atoh asa aya kakuatan. Palebe unggeuk da memang tadi oge garis badagna mah geus dilaporkeun.
3: Oh, lajeng kumaha ieu? Maksudna kumaha ieu teh?
1: Kieu Pak Eci.
3: Nya.
0: Sagala rupi ge pan aya aturanana. Aya patugasna sarata aya cara-carana. Urusan nikah atau napi nu kababatenan aya palebe. Urusan cai di sawah aya ulu-ulu alias mantri pengairan, mantri cai. Urusan sesuratan sarang sajabina aya paulis atawa sekretaris desa. Sedengken urusan keamanan aya paici atawa polisi desa atawa trantrimas. Polisi desa nu disebut paici tea. Beda paulis jeung paici. Sok loba nu pahili eta teh nyebutkeun paulis teh ka paici padahal lain ceuk kuring mah. Paulis mah nyaeta juru tulis alias sekretaris desa sekdes mun ku jaman kiwari mah. Sedangkan urusan keamanan nyaeta pa polisi desa disebutkan paulis tea paici tea.
3: nya. Lajeng kumaha ye? Coba kumaha ye? Hah? Coba kuring hayang apal ye.
1: Jadi kieu Paulis, Paici, sim kuring teh katiwasan, kawiwirangan, balanga, kacolongan, kunu jahat.
3: Lajeng kumaha ieu teh?
1: Kieu lalakon teh ye.
2: Dedak-dedak nyaritakeun kajadian nu tumiba peuting tadi atuh puguh kulisi desa ungut-ungutan.
1: Bah kitu lalakona mah. Jadi ayeuna teh sim kuring muntang tulung ka Paici. Punten pamaluruhkeun nu boga dosana. Hayang beunang dek dipenta tanggung jawabna. Sabab sim kuring teh asa diwiwirang yeuh. Asa dicacaha, asa dihina, asa ditaranyangan. Oh, kabayang ditaranyangan di pasar. Waduh, kitu tah Paici. Asa kitu perasaan kuring teh.
2: Cekan Ubed tanes.
3: Oh, kitu. Nah, tos kagungan keyakinan. Dan Ubed, yen ieu teh akibat tina kalakuan hiji jalma.
2: Cek Kulisi.
1: Nya yakin sareng henteu mah memang kedah dibuktoskeun heula. Ngan ari kecurigaan mah geus aya ieu teh. Da mustahil ari mayit hudang sorangan mah. Komo ari ngingkik balik ka rorompok mah moal mungkin. Sanajan ayeuna cenah aya istilah suster ngesot atawa aya istilah mayit deuleumpangan acog-acogan pida film eta mah teu mungkin nyatana mah. Teu mungkin nyatana mah kitu. Mustahil pisan ieu teh. Jadi ieu mah takduna oge aya nu mawa ku hiji jalma.
3: Nuhun ari kitu mah. Tayana kieu. Samangsa-mangsa aya kajadian sarupa kieu, tangtu moal leupas tina sabab jeung akibat. Kitu ceuk kuring mah. Haratina moal aya haseup mun teu aya seuneu. Moal aya akibatna mun eueuh sababna. Tak kitu tah. Kieu yeuh. Kuring rek nanya, sugan ari agan Ubed kagungan musuh atau henteu yeuh? Cobi. Eta nu kuring perlu di tanyakeun ka agan, punten kuring. Supaya kumpit ieu mariksa.
2: Ceuk Kulisi dari anak keranan disaksian ku palebe,
3: gan Ubed kreung mikiran lalampahanana anu geus kaliwat tetela da teu rumasa boga musuh.
1: Aduh, punten henteu, Sun. Teu gaduh.
3: Sugan bilih gan Ubed kungsi ngenyirikeun hate jelema tina babasan gan Ubed. Beda gan Ubed mah jalmi aya, jalmi nyonong. Bilih dina sikap urang sare dinten boh kasasaha boa ngenyirikeun manah batur atawa sugan pasea parerea omong merebutkeun naon sugan atawa aya masalah naon we nu sakira matak nimulkeun pacekcokan jeung pacogregan. Cik cobi emut-emut saha nu kungsi pasea jeung juragan eta tah nu penting teh atawa saha anu kungsi dihina basa atau dicodekaan dicacaha ku juragan. Bilih teu karaos pan urang teh padahal urang mah ukur heureuy padahal nyigeung kana perasaanana sanu terang jalmi teh asa terdodimi ku urang nepi ka nyeri hate. Tagus nyeri hate timbul ngundek-ngundek. Geus ngondek-ngondek timbul hayang balas dendam pan kitu jalmi mah. Cobi terangkeun ka kuring. Sok. Mudah-mudahan kan Ubed ngemut kana urusan eta. Nah, saurana pan. Kan Ubed teh jalmi nyondong, jalmi aya. Pujeun batur sagala loba, sagala nyampak teu karaos. Urang teh sok heureuy ka jalmi anu miskin. Pan nu miskin teh nu ripuh teh. Nepi ka nyeri hate ku urang. Eta penting nama. Coba terangkan ke kuringnya.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Cing, lagu naon? Lagu. Ya, lagu siapa yang ngete? Aduh, dek. Ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat. Laksana aing kana ceking dek. Laksana. Mangkaning widadari mah cararaking.
1: Oh, cararaking atuh awakna ge.
0: Sabab aingnya ge buta aing mah loba deuleuan. Jeung alus deuleuan.
1: Alus tara kadu goreng.
0: Beda deui jeung jelema anu rupana kasep tapi deuleuanana rusak. Kapeureung peuneun eta teh kuti kocok. Oh, hayu paturang ini.

0: 这文嗷嗷嗷
1: Geus ambil nepiu raja. Iya. Lamun jima si Semar anu ngaran Enong teu dibikeun dina harti modar kabeh. Iya. Tenanglah.

0: dunya kena ku Wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna hirup pikuk.

0: si sugan teh kalapa. Be geuning ieu teh jelema kansa. Deudeuh teuing. Rag-rag tiluhur. Pes-pesan keneh kansa nanakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teling. Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageuh.
1: Eta kulis.
0: Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageun.
1: Eta kulis.
2: Hirup demi anu euy.
0: Ari sileung euy. Naon? Ari sileung.
2: Nyeta kuring mah pae.
0: Hayang nyari sieu weuleut. Hayang. Ala dina kapsul indung euy. Udah.
1: Wah, malaikat.
0: Lah. Waduh. Tinggali nyola aya budak ngora euy. Waleuh urang waleuh.
2: Gusti.
0: Hayang ieu jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya. Turunan babah euy. Kasep nu jeung sipit teh. Babah mana? Babah Cirebon. Kunaon sampean rag-rag bieu ka dieu? Nepi ka teh elingna. Dikersakeun kaula melekung ka Nu Maha Agung Ujabrata ka Hyang Maha Sukma. Anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot.
2: Dikersakeun teh pangéjana bisa kudu panjang umur pisan. Ade saha téh adin téh? Saha téh adin téh? Asa asing ilmu lima den teh sih.
0: Ngaran kaula
2: sumu
0: Jaya Sakti.
2: Jaya Sakti.
0: Jaya Sakti.
2: Jaya teh 27. Jeung 8 dolae 27 jeung 8 sabiji 35 jeung 7 35 jeung 7 42 42 nya aya 4 jeung 2 genep genep jeung 11 jeung 11 genep jeung 11 teh 17 cokot 4 cokot 4 17 tinggal 13 cokot 10 cokot 10 tinggal 3 tadi luan itu dewek silai
1: ka tadinya bae.
2: Naon maksudna nya? Euy. Nya teu euy kayak mun lieur atuh. Nuhun atuh kulana. Di mana lingih teh?
0: Kaula. Anu mawi kaula teh ieu teh, ti hormanihor.
2: Ti hormanihor. Hor teh 5. Manihor teh 14. 5 jeung 14 geus ulah hiji. Angges ah ganeng ah. Oh 5 jeung 14 teh ganeng, ganeng. Alah. Bade
0: kaula teh bade nepangan Bapa Semar. Eh? Bade nepangan Bapa Semar. Uluh.
2: Nadacan uninga
0: naon? Maot. Aduh.
2: Ieu teh kumaha kawas lain ka kolot teh? Cicing, tong pipilin kana urusan politik, cicing. Moal ngarti sileung mah.
0: Bapa Semar teh maot.
2: Maot kulan.
0: Iraha?
2: Abdi ge teh kantos terang. Duka taun sabaraha? Duka taun Masehi.
1: Cingana mah jaman Belanda.
2: Duka taun Mas Jono.
0: Jadi salira ge teh apa?
2: Henteu.
0: Aduh deudeuh teuing eta Semar.
2: Ai Semar mah aya kene.
0: Kumaha ieu teh ngomong teh?
2: Nya ngomong dalam hitut. Kumaha? Heupan itu teh nanyakeun teh Bapa Semar. Bapa Semar mah meureun aki dewek. Si eta mah bener-bener teuing. Kudu kitu eueuh nyarita hukum mah. Lamun nyaritakeun hukum, lamun panjang tong wani neuteuk, mun pondok tong wani nyambung. Ngadek kudu sacekna nila saprasna. Nya ceuknya na lain ceuk lainna.
0: Tah kitu.
2: Wong tua gawe wetan, wong akeh pada kelingan. Ya, dataran nyambung sia tama ka itu nama.
0: Dupis salira teh saha?
2: Abdi teh putranya.
0: Putra
2: Semar.
0: Jadi Semar mah aya keneh.
2: Aya.
0: Aduh. Nah, atuh. Jadi nu maot mah Bapa Semar.
2: Bapa Semar
0: nya kaula salah nu salah.
2: Nah, dengekeun nu ngarti mah kitu. IQ-na tinggi budak ieu. Nya. Geura sok ge budak pariksa ka laboratorium. Oh, budak hamil atuh teh.
0: Saha kakasih teh?
2: Abdi. Nya teh saya ningali karena abdi Michael Jackson jadi. Abdi.
0: Penyanyi ieu mah. Itu
2: aya dirja. Mana we karep si eta mah. Hayang manehna hayang Michael Jackson hayang ka aing dibja nya urang mana dibja teh bee tukang cianjuran ya teh
0: kalaresan pisan atuh upami leres salira putrana Bapa Semar mah
2: danes injungna
0: oh nya putrana Semar
2: nyuhun
0: kaula teh bade deudeuhus
2: maksudna
0: aya nu bade ditaroskeun ku kaula
2: ulah saha eta teh kulai maksudna pisan mah bade aya nu ditaroskeun nuhun ulah numawi anu teh buka kumaha nasibna Semar teh kulai
0: naha
2: pada neungeulan pada ngepung kulai
0: naha
2: ah bangsat pangeunan aya tamu
0: ti
2: Astina sarombongan
0: maksana
2: teu pira nyuhunkeun Enong ai Enong teh dipasih jeupul saat teh kabawa angin
0: naon teh
2: Enong teh dipikeun teu penak deui panjar abdi pedit
0: doreng ngayakeun tindakan anarkis ulah imah dieuneuk-eneuk
2: nepi ka runtuhkeun mareyon. Eta masigit, ngelebar mah masigit, karek menang ieun abdi. Can dikentengan-kentengan acan. kantun pasang mata. Bata ke karakter siki.
1: Kita ke panimu.
2: Aye na teh dikepung wakul buaya mangap. Maksa menta naon?
0: Menta enong,
2: aye enong teh eueuh. Ngacilang. Duka ka mana Fajar? Geuni hareuyang ku abdi. Atuh kunaon diantep ku ngabapa disiksa kitu? Apa dialungkeun rag-rag di dieu? Tain teh bari ka jodoh ieu teh.
0: Yuk jeung kaula tuman manusia nu modal kitu.
2: Alah, nuhun atuh Aden.
0: Di mana eta?
2: Bali di jungla nanti heulah. Kapal idinya Bigja sakedap. Aing bade ngaliwat. Nah, atuh ka dieu geus lega. Oh, heeh. Simkuring atuh tinggal.
0: Persisnya Mickey Mouse.
2: Ayo, pada.

ayah silat punya entot-entotan gitu. Aduh, lain silat teman ngobrol berarti kan hap-hap. Nah, silat medelekeun, silat medelekeun. Deleukeun silat medelekeun. Contoh ieu. Ya.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

wayah na ayin. Sabab ye tepikin ngabelaan, jama-jama ulah nepi kasilaka bisi jadi ye kawasan dari muka ngabelaan.

0: sejumlah para petugas melajang tengah.
1: Hanya.
0: Mangka priatna jeung hati-hati. Tingkatkeun keamanan dina waktu ayeuna. Sabab bisi aya jelema anu ngadon ngabungohan ngadon demit. Tuluh dipagerna lintang ti kudu make kawaspadaan jeung kapermaratingalan. Bisi dipake kasempetan ku jurit-jurit anu bakal nyiliwuri setan-setan anu bakal sumerawah kilong-kilong anu bakal neuneu. Sabab teu kurang-kurang jama dina waktu ayeuna di jagat raya Pramudita ieu. Anu kabobodo tenyo kasamaran tingali ieu hampir 75% manusia anu mode kitu. Anu kabita diapuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari. Yakin manusia anu mode kitu nganya-nya anu lain, ngalain-ngalain nunya. Mata karan anjin sana kaulah pupuji. Di mana anjin ibadah? Kapangeran nana, panuhun ulah aya barang anu dipamri. Kapan geus leuwih ti heula rido jeung ikhlas? Cing inget kana kewajiban hirup manusia, satiap-tiap wajib sepiing pamih ramiing jawe. Ulah rek kabita ku orayan. Lebah di. Sabar yakin lamun anjin ibadah ka pangeran ngarepkeun widadari jeung ngarepkeun diabuskeun ka sawarga. Lamun kitu ibadah anjin teh lain karena Allah, tapi karena ganjaran. Cing inget kana kewajiban sakaula tadi. Astagina dawala. Ulah jauh tingti kula.
1: Dan pamang abdi yeun nuju bumbeusih.
0: Sok. Bisa naon-naon geuwat bejaan ka kaula.

0: Patipati sampun prata kunira kangandika ulah kaget Gatot Kaca.
1: Bagia Patipati
0: cuman tata
1: tadina kaula ngahaja bakal datang ka itu, tapi anjing geus nihilan manten datang ka dieu.
0: Tadina abdi bade ka itu mang.
2: Bade ka itu abdi teh. Bade nyuhunkeun bini, aca bini comat ka dieu.
0: Maha naon anjing maksud datang reka sawarga nepungan kula.
1: Memang bakal ngahaja ngajiwir anjin tina kursi kerajaan anjin.
0: Urang ajar Gatot Kaca naon sababna.
1: Naon?
0: Naon sababna kaurek dijiwir ku anjin.
1: Bungan anjin salah.
0: Salah naon?
1: Anjin tepi kawani-wani ngeluarkin surat tanpa ketinggalan ke jelma-jelma nuayat di dunia. Tapi ka anjin nganyurkin bakal mere ganjaran widadari jeng bakal diabuskin ke sawarga. Tak kemahna anjin yakin selamun kitut sarana ngalinglungkin jelma-jelma nuayat di dunia. Kuhari ini lintang ti anjin anu jadi jelig nyiluri setan semua rumah kaum anu newa-newa. Nyelewengkin tugas tapi ka hampir 75% manusia di dunia anu kamboro tenyo kasamaran tinggali kabita kubarang jiga jeung beja tadi.
0: Tah kitu mang nanaonan ari mang. Leuhung ningang ka abdi, abdi moal kabita. Ku sawarga moal hayang dikawinkeun ka widadari. Nu kieu nu nyelakakeun ka dewek teh. Kabina-bina teuing.
2: Ambiling wae kuaing gitu.
0: Beli teuing mang oge isyarah mah dulu dah.
2: Cuman
0: oh, entong cenah aya kode ti atasan jeung lalawara deui lain saeutik pangawas batara guru teh. Ulah dianggap enteng leungeuna ge tingali opat kitu misah tu batur sabeulah nyekek teh sabeulah nyeungeun naon nyekaleungeun sabeulah ngeleketek. Leuhung lamun kuat dikeleketek.
2: Aing geus dikeleketek mah euy. Demi Allah aing dikeleketek mah sieun euy lah. Oh jelas. Oh mun tina mah sieun ku hilut teh.
0: Oh. Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Sabenerna anjeun anu kudu dicangkalaku kaula.
1: Hakim geus netepkeun naon nu pakajadian sok aya sabab. Naon pangna kula dicangkalaku anjeun?
0: Pangna anjeun dicangkalaku kula.
1: Memang.
0: Kahiji anjeun geus wani-wani nyumputkeun Semar Badranaya. Eta pelanggaran anjeun kahiji. Kadua anjeun geus wani-wani tukang nongong ka dewa. Katilu perkara anjin geswani ngaku sang hiang dewa brata. Tanpa idin kula. Sedangkan dina pasal tilu ayat opati dibenerkan di alam dunia ayat jelema anu ngaku sang hiang jing dewa tanpa idin dewa. Sedangkan dina waktu ayina anjin geswani-wan. Uhal eta anjin bakari cangkalak.
1: Kusa.
0: Ku anjin.
1: Lain hakna anjin.
0: Naon pana lain hakna. Da puguh kaula Otipati.
1: Lain. Mudeg nyage Otipati pimpinan tidak uka bener mudeg ngalajalankin kewajibanana.
0: Mudeg nyage ngajalan Otipati pimpinan tiloka. Moa nepi kakil. Moa moa mentingkan diri pribadi. Ongkorek keman penderitaan rakyat. Mana buktina? Nasib kuring nepi kakil yudor dar batur pasai ajlur jeng dulu nepi kadiara rantep gitu akibat anyen. Nah, menah-menah cicing dina korsi bari jeung hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab nu aya mangadon ngaruksak. Tah nu kieu ge nu diikat ti atawa tukang beca daekeun ukur cicing ngungkul benda korsi. Bari hirup ti barengan ku rasa tanggung jawab.
2: Tah colok dewek jadi pemimpin ini mah lah. Salah pilih aing. Wah, jelas aing mah kacang jawab lamun dewek jadi pamimpin. Wah, rana nu aya di nagara ieu teh nagara amarta ku aing kawin kabeh.
0: Oh, ngan moal dijabah ieu mah kitu mah. Cita-citana goreng.
2: Ya, licu aing di nya nyana oge piraku we da ieu teh sakola-kola acan. Oh.
0: Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Lebah di kaula saat sanan yang kalak anjin dina waktu ayeuna anjin bakal dibere aji kemayan ku kaula.
1: Naon watekna?
0: Watekna anjin bakal leuleus lir kapuh ka ibunan lir kapas ka hujanan.
1: Coba gratibankeun ka kaula lamun nya anjin bener oti badi.
0: Kira tungkul anjin dina eta kunyuk.
1: Coba.
0: Coba tungkul hanapun lengan kula.
1: Coba.
0: Inanrat umamrat madugia marasil. Inanrat umamrat madugia marasil.

0: Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kedua, naon harfina sawarga mariloka.
4: Sawarga, ya. Eta tempat kenikmatan.
3: Naon deui harfina sawarga?
4: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur.
4: Nya
3: ai mani.
4: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa.
4: Bakal manusa.
3: Ai loka.
4: Ai loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh?
4: Di ieu alam teh samani saasa jeung sabakal.
3: Sa?
4: Sawarga sawargi sadulur.
3: Bener.
4: Nya.
3: Kudu kumaha dulur jeung baraya. Kudu kumaha lamun urang nya sabakal jeung saasa samahluk.
4: Kuduruntut runtut raut sauyunan sageges sapikanean kacai jadi seleuwi ka darat jadi selebak.
3: Eta?
4: Eta ngaran-ngaran dulu jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
4: Naha naon?
3: Untung boro jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dek disangkalak dek diabuskeun ka kawasan dari muka.
4: Ah. Mana jeung dulur kitu? Mana jeung dulur kitu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di tita mah kudu nungguan dewek di giti, kudu ke demi Allah dia ke kamu. Cuma nyanya, oh, tau gak sasa gabruk ya tukanya. Iya, lelah murah cuy. Oh,
3: coba. Katilu kalau yang nanyakin tiri loka non hartina.
4: Tiri tilu.
3: Loka.
4: Loka alam.
3: Jadi, ajin teh pimpinan tilu alam.
4: Pimpinan tilu alam.
3: Syariatna.
4: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
3: Kedua.
4: Kedua alam kajinan.
3: Katilu.
4: Katilu jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eta dipimpin aku.
4: Ubatara guru.
3: Hakikatna anu dipimpin eta teh tiloka teh mana?
4: Eta cek anjin anu mana?
3: Anjin teu bisa ngajawab.
4: Memang kalau tu bisa ngajawab.
3: Lamun kitu mah lain pimpinan tiloka anjeun.
4: Nah ceuk anjeun hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjeun jeung pimpin ku anjeun. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan nu lempeng.
4: Ai alam kajinan.
3: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panu lahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
4: Katilu
3: jagat raya prabudita lampah anjeun jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nya tara ku jemaah anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursyid sajatana nyata di wujud manusia satengesna anjeun mah lain batara guru tapi jurig balulus
5: pinas dikesah yang tumampara. Batara guru barang disebat juriku ieu Sangkyang Dewa Brata. Langit biri anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang ngelek jadi denrala.